0: Mi
1: Umam.
0: malai
1: Jadi kan berarti jadi umam Bu Aton.
0: umam gih
1: Iya.
0: ulaika allazina haqqa 'alaihimul qawlu fi umam.
1: Pi pendek, pi panjang. Pi panjang 5 harokat. Pi umam. Nah, mamnya pendek. Monggo Bu
0: Oh,
1: Aton.
0: mami pun pendek. Nggih, pangapunten nggih, Pak Ustaz.
1: Ya,
0: Ulaika allazina haqqa 'alaihimul qawlu fi umam.

miarso, sugeng pepanggian kalian kulo luantar program apresiasi seni tembang mocopat ing RRI Purwokerto. Perlu handetosaken kauningan para miarso, bilih kiaran ing sonten meniko saged kalampahan inggih awit saking kawicaksananipun pangarso stasiun RRI Purwokerto sak setafipun ingkang sampun kersa hanguri-uri budaya seni sekar mocopat ingkang adiluhung menika. Para miyarsa ingkang minulya, ing wedal dinten menika kula badhe ngaturaken babagan seni sekar mocopat ing pangajap. Seni mocopat menika sampun ngantos ical ingkang kawula suwun mugi-mugi kanthi wontenipun acara program apresiasi seni tembang mocopat ing RRI Purwokerto menika supados sekar mocopat sangsaya hangrembaka. Para miyarsa, ing mriki kula badhe miwiti ngapresiasi sekar sinom wondene pralambang saha watakipun sekar sinom inggih menika nem-neman utawi pucuking tetuwuhan pralambang larinem ingkang sawek tuwuh utawi dukul. Dene watakipun cukat rengginas kebak greget jumbuh kalian patrapipun lare mudo tumaruno. Dene paugeranipun sekar sinom guru kataranipun wonten Sangang Putra, guru wilangan lan guru lagunipun 8A 8I 8A 8I 7I 8U 7A 8I kaliwelas A. Sederengipun dipun sekaraken langkung rumiyin badhe kawula waosaken titilaras lan sakepanipun mbok wonten ingkang badhe kersa hanyerat inggih nyumanggaaken lan mangke monggo samya gladhen nyekar sareng-sareng. Dene ingkang badhe kawula teraken ing mriki kawula ngaturaken sekar sinom gadung melati larasipun pelok pantep 6. Langkung rumiyin kawula waosaken titilarasipun mawi lagu. Monem nem nem nem nem nem nem kutro kalih rolu monem ciro luroci kutro tigo cici ciro cinempat monem kutro ing anggap miskawan monem ci monem ci nem mopat kutro gangsal nem ci monem mo kutro nem mo monem mo luro luro ci kutro pitu nem ci ro ci nem mo kutro bolu monem cici rolu ciroci kotro pungkasan cirolu mo monem pat ropat monem pat mo. Nah meniko wau titilarasipun sama meniko kantun cakepanipun bedo langkang wusantuso kinarilan ing yang widi satibo malanganeyo tan susah ngupoyo kasil saking mangunah prapti pangeran paring pitulung margo samaning titah rupa sabarang pakoleh parandene maksih taberi ikhtiar. Nah, menika wau padha setunggal. Sameneika padha kalih. Badhe kula waosaken ugi
sakadari linakonan mung tumindak moro ati angger tandadi prakoro karono wirayat muni ikhtiar iku yekti pamiling reh rahayu sinambi budidaya kanthi awas lawan eling kang kaesti antuo parmaning suksmo. Lah menika wau padha kali sampun kula waosaken. Lah semenika kantun dipun sekaraken nggih saged nderekaken saged.

menika wau padha setunggal sameneika cobi nggih nyekar wonten ing padha kalih cakapanipun kula wau sampun kula wasaken tasih kengetan nggih sak kadare linakonan

menika wau titi larasipun sampun sameneika kantun cakepanipun nggih cakepanipun tasih wonten gandenge sinom ingkang sampun dipun aturaken ing ajeng nggih menika ateges wonten ing padha tiga nggih ya Allah ya Rasulullah kang sifat murah lan asih mugi-mugi aparinga pitulung ingkang martani ing alam awal akhir dumununging gesang ulun mangpyo sampun awerdo ing wekasan kadipundi mula mugi wontena pitulung Tuhan nah, menika wau padha ingkang angka tiga samenika kantun padha sekawan sagedo sabar santosa mati sajroning urip kalising reh aruhoro murka angkara sumingkir talen meleng malapse sanitya sing tias mematuh badaring sapu dendro antuk mayar sawetawis burung anggo sawargo mesi wartoyo kita tahu foto sekawan ugi sampun kak waos lajeng mestinipun sederengipun kawula badhe maosaken gancaranipun gancaranipun ingkang padha setunggal padha kali padha tiga ngantos dumugi padha sekawan gancaranipun sekar sinem ngajeng nika kirang langkungipun mekaten benten kalian ingkang sampun kiyat soho pikantuk ridlonipun Gusti ingkang murbing dumadi sagatukipun tansah pikantuk kabegjan Pangeran tansah paring pitulung ewa sakmanten tasih sregep anginipun ikhtiar nggih tiar menika pancen mboten wonten kendelipun lajeng padha kalih menapa kemawon dipun lampahi tumindak kangge ngremenaken manah ingkang boten damel perkawis jalaran wontenipun pitedah ikhtiar menika pancen cektos dados marganing rahayu utawi wilujeng kanthi ambudidaya awas saha eling temahan pikantuk rahmating Gusti Allah menika padha kali padha tiga ya Allah ya Rasulullah ingkang kagungan sifat mirah lan asih mugiyo paring pitulung ingkang saged dandayani gesang wonten ing alam awal saha akhir dumateng gesang kawula kamangka sampun sepuh ing wekasan kados pundi wong tiyang sampun sepuh pramila mugi wonteno pitulungan saking Gusti ingkang Maha Adil inggih Gusti ingkang Maha Kuwaos. Muga padha tiga, padha sekawan sagedha sabar lan kiyat pejah wonten salebeting agesang. Kalis ing rubedo angkara murka sumingkir kawula amung nenuwun nyuwun rahmat lan hidayahipun Pangeran ing pamrih saged pikantuk pangaksamaning Gusti ing wasana kawula pasrahaken jiwa lan raga kawula menika gancaranipun sampun kawula andharaken nggih menika kantun nekar nggih nyekar sinom malasi

8A, 8I. Terus sedaya menika guru wilanganipun wonten 8 nggih. Nggih wonten 8 wando sedaya nggih. Gotra sepisan ngantos dumugi gotra 6 menika sedaya 8 wando guru wilanganipun. Lajeng guru lagunipun pinanggih U I A I A I. Nggih. Sekarang nanti kok mboten ngaten menika ateges sampun mboten leres nggih, sampun nyalahi kalian paugeran. Lajeng perlambang lan watakipun sekar kinanti menika asalipun saking tembung linggo kanti ya. Kanti menika tegese gandeng, kinanti ateges digandeng. Terus lare menika ketatasi dipun kanti utawi dipun gandeng. Sebab menawi lare kok mboten dipun gulon rakan disai digandeng dituntun datang tumuju ingkang sae menika kan badhe mbebayani nggih mila sae menika nggih kagem para kadang para bapak para ibu dinipun nawai kagungan putra sampun ngantos dipun los kemawon nggih dinipun kata dipun tuntun murih lare menika ing tembenipun sageda dados lare ingkang piguna tumrap nusa bangsa kulawarga lan agami nggih menipun ngaten. Lajeng watakipun menika remen. Kados dene lare ingkang sampek lucu-lucunipun pramila ngremenaken sanget menika watakipun kinanti. Lah sakmenika kantun maosaken titik laras nggih lan cakepanipun mangke menawi sampun rampung nggih monggo kata satu caben nekar sarang-sarang gih wontenipun yang niko gih sinau tapi nawi kerso sinau insyaallah badhe saged gih lo buat wonten tiang ingkang saged ketanpo sinau gih cobi sama niko kau lo berdengit ngaturakan sekar kinanti namun larasipun pelok patet barang sederingipun monggo dipun pidhangetaken kawula cobi badhe maosaken titik larasipun.

0: Nam.
1: Nah, menika wau titi larasi pun sampun. Samene kantun cakepanipun. Nggih, foto setunggal. Mongko kantining tumuwuh. Salami mung awas eling. Eling lukitaning alam dadya wiryaning dumadi supadi nir ing sangsaya yaiku pangreksaning urip menika padha pisan padha kalih marmo dinta beri kulup angulah lantiping ati rino wengi din anet dio pandak pandu ing pandudi bengkas kahardaning drio supoyo dadio utami. Nah niko wau cakepanipun sampun kulo waos sampun niko kantun gancaranipun mongko kantin tumuwuh niko gancaranipun badhe kados pundi mongko dipun pidhangetaken ya. Gancaranipun sekar kinanti poto setunggal menggah minongko sanguni ngagesang niko ingkang pos namung waspada lan enget enget ebah-ebah ing jagat tawi pertandaning jaman isen-isening alam ingkang tansah makarti lan ewah gingsir kawontenanipun sarto kedah tanggap dateng titah luhur ingkang tinanggenah anjagi satunggal-satunggaling pirantos kridaning alam sakalir supados mboten ngantos ketaman rubido lan boboyo kawuning ana tiyang menika senadyan dumunung dados tiyang ingkang titah luhur piyambak ananging tasih kapandukan sifat lali lan nirwa ingkang tanpa sinangaja pramila kedah waspada sarta ngatos-atos sampun ngantos hangewahi adat padatan enget menawi kita menika wonten sahandaping pangawasing pangeran inggih namung Gusti menika nggih Gusti Allah menika ingkang dados pangreksaning gesang menika padha setunggal gancaranipun padha kali mulane wong urip mono angger kudu andarbeni ati kang lantip tegese kudu duweni ati sing lantip lantip lan gatekan cerdas bisa gampang nanggapi kahanan tegese kudu bisa maca marang situasi nggih ngerti mpan papaning pambudi tegese ora gapyak-gapyuk ben enggal rampung iku ora kena tapi kudu sarana dipikir temandango sing teliti ora banjur kerut marang serenging hawa nafsu lo kudu sing sabar aja rumangsa bisa dadi menungso kuwi kudu bisa rumangsa dadi wong gedhe rina wengi kudu ngerti marang kautaman bisa ngempakake empan papaning perkara kang dipikir aja kongsi ngenani rasa risining liyan malah bisa ngerampungi gawe ganyang marang ruwet rentengi ngatine dhewe tegese dadiyo wong kang utama lahir lan batine menika sekar kinanti kang sampun kawula waosaken gancaranipun menika nggih makaten menika kirang langkungipun gancaranipun nah sakmenika monggo dipun pidhangetaken nggih ing mriki kawula badhe ngaturaken sekar kinanti laras pelok patet bareng.